Ulicznik akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.